Katau tai mihin kohon kato tonu aiva. Te tau kolossi ki tonga eiki ki a Peteri ake tau tala noa po me. Pea mui polo kalama ko ia katoanga ai kolistutu kuri ahona.